Ojo bang, okay, buma kira jufole ni kwa fio. By the meantime, Goel weekend kebwa kwa auto mukopa uchone miye Goel Super HV. Jinoni amekeba mami, mofemu mvi ujubangeni cha achi.